0: Allô.
1: Oui.
0: Ah, non, non, Marcine.
1: Ndoudou.
0: Ah, bon, brûlé, yawara, yawara, yawara, yawara,
1: yawara, yawara,
0: yawara,
1: yawara,
0: yawara, yawara, yawara, yawara,
1: yawara,
0: yawara,
1: Maji, tu ka fine ta le ngoko ma san kiro le kan kula le da.
0: Ah.
1: Tu ko ma be da 99. Ba mun da radio ta da. Non je de fin tu majrom de.
0: Janet.
1: Na ah na. A ko ile ngana le gosu je wo. Da mo radio mun da mborum de. Da se merne la san kiro kan kula ma ko da to wo chat la goji do bemeji.
0: Ah bemeji.
1: Ah, bemeji. Da lokun da san da da police je nan tole je da jineje adel. Da lokun non di yamoto urdi la san kero kan kula le koma tene. Da san da kula la go ri sar yoru wane cha. Me nengi to nyale na. Dogun je ta to la san godo. Dogu asan nya ka do mi jarum ba kara do to ga san godo. Da mam de jigumba kar sel sang de o jigin je popula jele asan ko to ka mi anji aba mone kam de ruwa je ke alfa de vonje de nje na je jum gerijel de nje me kondo soni je ke nje na je ki nya da radio fl vitel le radical dun apla le ke le ko la ke tumba o se ke ndu je ngi nor do lum sik de lum ma bo le do dum je to tangam ba ya da ngi ba do cha dal ba to shi de ngam ba shi are ndo shi kan kan ya me ko go do le kai ko kai ro le do go de fun akla ra go do e nengum de ji grand na nge e gi sha wan me bo ne to da
0: telum ba ji ah
1: voilà ndi ji makar me semen gi ne semen ka re ga os go na ne le
0: ah
1: on da teatro la san kero la kaykula gi da gilel miyale
0: ah
1: lo tana tout le changer le
0: ah
1: e ya pa di kar on je e la jusqu'a finir je mbakar di nona ke yo lum jakula rondu ba jari
0: aha
1: mba teatro le ke yo ngi le teatro gi reci a 200% to e teatro la go do be me je gi da police ke ne talale to teatro le ke yo ngi jona da teatro go hormonde jusqu'à bon moment da bon ma tangi karunde radio chatia chaque dimanche da onde kene bia jusqu'à car tol jene mois de juin à cette date là to faire épisode va non
0: ah vadi date to
1: là nèg bo ya dan de jig mbakar ministère de jeunesse et culture on dit donc gane de ba mbacha le ta ga uza ji ta da do it min do ko ida ngani ka to bi de na de to do je kene do ngani godo de ka te ki ta ora go su to ka sa le te ji do ngane de de ne ha de ba mba bone da ba dogno da mem ngone jingal ku datu babal
0: da gari
1: ito na amon to ngala san ku da pan ah atan ko da na kero kai ku da na me ile ko to kula bona tera banda pa francais da ko ni don bane de ba ah don ge kar ku sile da te do kero kai ku da no ma to ku datu ko ina ti da ti le mbere da ju kar ja chinge na lo mar kar nje ki je da ko da ra cha le kar ja ku da kuka antre la bus to tel ku ja khare da la sangal de dela ka ta ne sabon me or kan je le bas sonet kom ton do ya a bo le bala ngam si da 2027 da mai kar nge bo kula mal jom to je le
0: ah
1: ar de ya jinga na dire or kan je chat la to engu ma ji be kar ja ko da dite je sa du ma ji alim ji to la ji pa na antre ku so tol ba ya karu bi ka wole ma ka je kinga ku sa jo jin kan dara de dela ta ta na sabon ba kor ne ga be kom je lum to
0: ma ji
1: a to proposition na sim ba 2027 ba no
0: do ala o ji da
1: ya la ta pa mi je la to
0: ma ji ala yin ala yin asira ta kinga je na kene kariba.